0: Tak je, veď. Drinka, Casa Front, oni sú ma, hej, majú, čo aké alte typky, veď. Čo, Petr je bytý pálo, opäť, ty sú ofelie, tak klapa.
1: A hova buď flapovo, a hedi jeda flapanet na flapčku?
0: Na to, mi a motorbajky, chodunet, kieme se beta, bečem beta, mi a fa. Funky, da plöma fachta maschine, es a fa kikere, o fa kikere eri. Ofo Toma,